वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। होमोर्स जलसन्धौ त्रिंशत् भारतीय नाविकयुक्तयोः द्वयोः पोतयोः उपरि जातम् आक्रमणं भारतेन दृढं विनिन्दितम्। व्याहृतं च यत् ईदृशी हिंसा अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गेषु मुक्त सुरक्षित नौ परिवहनं बाधते। संयुक्तराष्ट्रसङ्घे पैलेस्टीन देशस्य पूर्ण सदस्यतायै भारतेन दृढं समर्थनं घोषितम्। इज़राइल पैलेस्टीन विवादस्य समाधानाय द्विराष्ट्र सिद्धान्तं पुनः समर्थितवत् भारतम्। भारत संयुक्तराष्ट्रयोः सम्बन्धेषु नूतनः अध्यायः। उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये निष्पादितः व्यापक आर्थिक अथ व्यापार सन्धिः श्वः आरभ्य पूर्णतः क्रियान्वितो भविष्यति। वस्त्रक्षेत्रे देशस्य वर्धमानं नेतृत्वं प्रदर्शयितुं नवदेहल्याः भारतमण्डपे सुविशालतमस्य वैश्विक वस्त्रमहोत्सवस्य भारत टेक्स 2026 इत्यस्य मङ्गलमयः शुभारम्भः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टेः प्रकटितं पूर्वानुमानम्। अपि च फीफा विश्वचषक पादकन्दुक क्रीडायां टेक्सस राज्यस्य डलास क्रीडाङ्गणे अद्य रात्रौ प्रथमायाम् उपान्त्यक्रीडायां फ्रांस दलं स्पेन दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होमोर्स जलसन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यत् वैश्विकस्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्रीजयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा कृता। अस्मिन् कार्यक्रमे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टम्। बहवः भारतीयाः नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढविरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानाम् आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं प्रदत्तम्। अनेनैव सह तेनोदीरितं यत् क्लेशस्य शमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनयोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। भारतेन द्विराष्ट्रसिद्धान्तस्य सहैव संयुक्तराष्ट्रे फिलिस्टीन देशस्य पूर्णसदस्यतायै स्वकीयम् अविरतसमर्थनं पुनः दृढीकृतम्। विदेशमन्त्रालयस्य सचिवया श्रीप्रिया रङ्गनाथन् इत्यनया न्यगद्यत यत् भारतं फिलिस्टीन जनानां सुदीर्घकालीनः सहयोग

0: अरबी देशो वर्तते। ह्यः ब्रसेल्स् नगरे आयोजिते पालेस्टीन् दात्री समूहस्य द्वितीये मन्त्रिस्तरीय उपवेशने सम्बोधनावधौ तया इदं प्रतिपादितम्। तया पालेस्टीन् जनानां कृते क्षमता निर्माण कार्यक्रमाणां मानवीय सहायतायाः च सह भारतस्य प्रचलन्त्याः विकासात्मक सहायतायाः विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः। सुश्री रंगनाथन इत्येषा न्यगादीत् यत् भारतस्य परियोजनाः जनानाम् आवश्यकतानुसारं मुख्यरूपेण स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा क्षमतानिर्माण व्यावसायिक प्रशिक्षणानां परितः केन्द्रीभूताः सन्ति। तया पुनर्वास स्वास्थ्य शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्रेषु कासाञ्चित् नूतन परियोजनानामपि घोषणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रशासनेन भारतं संयुक्तराज्ययोः मध्ये निष्पादितः व्यापक आर्थिक अथ व्यापारसन्धिः श्वः आरभ्य पूर्णतः क्रियान्वितो भविष्यति। ऐतिहासिकोऽयं व्यापारिकसन्धिः संयुक्तराज्यस्य विपण्यां भारतीयनिर्याताय 99% शुल्करेखासु शून्यशुल्कप्रवेशं प्रदास्यति। अयम् आर्थिकविकासः द्वयोः राष्ट्रयोः सामरिकसहभागितां दृढं विधातुं सहैव परस्परं समृद्धिं प्रदातुं प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। भारतवर्षस्य सुविशालतमः सर्वोत्कृष्टश्च कलाकौशलाधारितः वैश्विकतन्तुवायमहोत्सवः भारत टेक्स् 2026 अद्य नवदेहल्याः भारतमण्डपस्य प्रेक्षागृहे सानन्दं समुपारब्धः। केन्द्रीयवस्त्रमन्त्रिपदं सुशोभयता गिरिराजसिंहेन अस्य राष्ट्रियगौरवप्रतीकस्य कार्यक्रमस्य मङ्गलमयम् उद्घाटनम् अकारि। प्रसारमाध्यमानां पुरतः हर्षप्रफुल्लेन चेतसा भाषमाणः माननीयमन्त्री प्रत्यपादयत् यत् भारत टेक्स् मूलतः अस्माकं यशस्विनः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सुदूरदृष्टेः साकारं रूपं वर्तते। तेन सविशेषं संसूचितं यत् एषः व्यापारिक उत्सवः सम्प्रति अन्ताराष्ट्रियं रूपं गृहीतवान् यत्र प्रतिवर्षं प्रदर्शिनां क्रेतॄणां विक्रेतॄणाम् अथ कौतुकवतां दर्शकानां संख्यायां नूतनसमृद्धिः समालोच्यते। मन्त्रिणा अग्रे सप्रमोदम् उक्तं यत् देशस्य सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमाः अथ नवोन्मेषिणः साहसिनः उद्यमिनः अपि अस्मिन् महोत्सवे स्वकीयं कौशलं प्रदर्शयितुं सोत्साहं भागं गृह्णन्ति। तेन सुस्पष्टं व्याहृतं यत् विदेशैः सह कृताः विविधाः मुक्तव्यापारसन्धयः अस्मदीयं वस्त्र उद्योगक्षेत्रं नितरां सफलीकुर्वन्ति, तस्मै नवीनां कान्तिं च प्रयच्छन्ति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टेः सुस्पष्टः पूर्वानुमानसङ्केतः प्रकटितः। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशी एव जलसङ्कटस्थितिः उत्तरपूर्वभारते छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिमबङ्गाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। अनेन सहैव पर्यावरणविद्भिः विशेषरूपेण व्याहृतं यत् अस्मात् दिनाङ्कात् आरभ्य अस्य मासस्य ऊनत्रिंशत् दिनाङ्कं यावत् हरियाणा चण्डीगढ़ दिल्ली पंजाब पश्चिमोत्तरप्रदेशेष्वपि मन्द मध्यमवृष्टिः वसुन्धराम् आच्छादयिष्यति, येन निदाघतप्तानां जनपदानां कृते कश्चन अनिर्वचनीयः आह्लादः सम्प्राप्स्यते। फीफा विश्वचषक पादकन्दुकप्रतिस्पर्धायाः प्रथमोपान्त्यचरणस्य स्पर्धायाम् अद्य रात्रौ अमेरिकादेशस्य टेक्सस् राज्यस्य डलास् क्रीडाङ्गणे फ्रान्स्दलं स्पेन्दलं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धेयं भारतीयसमयानुसारं मध्यरात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: ഇനി പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കേൾക്കാം.
2: ആകാശവാണി നമസ്കാരം.